of course am je fi wa ma any particular sanamwa wa nka se ana se mi manti so ka se afenyo ba se mi ma no 5 million cedis no enye sa onye we ya wa parliament ana se je wa nka market ti ni but wa o ka se papa no e yo bi odi o hye eto nko for so e